0: chesan labdhen nalol la jayang ki rechu sothi karri chi nal. Ta jambi gyurim nalol ya gange karri chay chung yal. Ta chi su kandres chay chi gange dike kese nam ki nal.
1: Ta didi zama labdhen nalol chile sothi didi gitaari. Ani didi zama kale sothi didi chal. Ta gitaari ngana sosu chunju namzane, sosu jangyo sonza. Shiik mungshi di gyo shib chad wala. Ta taan shime mungshi, mungshi di gyo shib chad shal. Ani Tidu zamba lopchay na loo ka lopchay tong su tsang loo pe chunchun gamzay ne mungshi yaqo shi na ting zay rinpe rinpe zay chan gyo son zay Khonsa da lapsa lopchay jingi mo cho su du zamba jay ma sim son de chigil Onde sri chal Tini lopchay na loo loo ta chin zay ki Tozo mangu chin me zay ta lir zay Tozo tundu na loo loo lapsa ngi Gitaa ka dwe zay sinay rato lak zay sinay rato Beti Tozo tundu na loo loo haang sa yang pegey ne shukshim ma chul Ta nye yakshu di di chal Lopchay pegey le zay ki Tozo ki Rohyan kangi samzui da dawa di gyundu mangu chinsu wa, o dili shal. Ta nyema inba chashina susu ki gabe xie ki gitaara maa taan, gabe dangi gitaata maa taan ma xie ki dili ki chuzi shuk chie da, lakzi shuk chie ki dinsu kaanla dinja janyu meza, ani megele du zamba. O ta xie gitaa tanda li ndi ju yub zha duka, gitaa singi dili ki tanda dulu mandra takara duka saa chi ki ndi ki dawa mangu chida, samzui mangu saa buchi li shul. ओदिदु दुंदु लोटे ना देदु जमा ओ शोल ओदि जम तद नार ससु लेके छाति रोयान टिक्सो रोयान टिक्सो छले दे चंदु जमा ता दुदु जमा तेरे छल गांगे छेशु दि लोटे ना नो दुदु जमा थजु दुंदु इनसा रोयान टिक्सो शुंगलु रा ल लोटों छे मिसिगी तिंजे की लोले गन या छिन शे सुता कन रे मे गांगलो सिमजु छे गगो मु छोल अनि छुगो सु लेसा लोजे अनि सिने दुजु छे गगो मु छोल ओ देसले छल
0: An li lesi lesi ta namgyu ngar soso da xie dan ya kabu yu ne ta reje gan li ya mune gyung shira meel ta. Ta dirin kiran ge duksi jik sung du zamba mune reyan soso chigo ge jambu mayin ba ta jik chile ge shung.